0: Policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
1: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o ružmarinu. Ružmarin je grmolika zimzelena viljka igličastih listova i krhkih cvjetoplavih svjetova. Potiče iz mediteranskih krajeva gdje raste na tlu bogatom kalcijem, u suhoj klimi i na slanom morskom zraku. Danas se proširio diljem Europe, a uzgaja se u SAD-u i Meksiku. Grm ružmarina naraste od 1 do 3 metra visine. Tanki tamnozeleni igličasti listovi intenzivnog su mirisa te pikantnog ljutog oporog i gorkog okusa. Tome pridonose eterična ulja koja se nalaze u žlijezdama na donjoj strani lista. Biljka cvate dva puta godišnje, u travnju i rujnu. Više od 1000 godina cijenjen je začini prirodni lijek. Latinsko mu ime dolazi od riječi rosmarinus, što u prijevodu znači morska rosa. Kroz povijest je ružmarin bio vrlo omiljena biljka. Voljeli su ga grčki i rimski bogovi. Grčki studenti stavljali su ga na glavu kada bi pripremali ispite. Razlog tome je što je narodna medicina vjerovala i danas vjeruje da ružmarin potiče i jača pamćenje. U staroj Engleskoj ružmarin je bio simbol vjernosti, pa iz toga nastao običaj da se na svadbi odjeća kiti ružmarinom. Neka od tih svojstava znanost je dokazala i objasnila.

Energetski sadržaj 100 grama svježe gružvarine iznosi 131 kaloriju. Od toga je 20,7% ugljikohidrata, 5,8% masti i 3,3% proteina. Sadrži 14,4 grama dijetalnih vlakana i 44 mg fitosterola. Od minerala odličan je izvor mangana, željeza, kalcija, bakra i magnezija. Od vitamina odličan je izvor vitamina C, folne kiseline, a dobar je izvor vitamina A, piridoksina te pantotenske kiseline. Energetski sadržaj 100 grama osušenog gružvarina iznosi 331 kaloriju. Od toga je 64% ugljikohidrata, 15% masti i 5% proteina. Sadrži 42 grama dijetalnih vlakana i 58 mg fitosterola.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o ružmarinu. Staro vjerovanje da miris ružmarina stimulira pamćenje dokazali su znanstvenici sveučilišta Cincinnati. Ružmarin potiče cirkulaciju tok krvi prema mozgu, te na taj način poboljšava koncentraciju i liječi glavobolju. Zato biste mogli malu lončanicu ružmarina staviti na vaš stol ili pored mjesta gdje vaši školarci uče i samo promatrati rezultate. Ružmarin se nalazi pri vrhu liste namirnica koja pomaže i u prevenciji i liječenju raka. Studije pokazuju da ulje ružmarina može spriječiti razvoj raka kože jer sprječava rast kožnih tumora i osigurava prirodnu zaštitu od oštećenja koje izaziva štetno sunčevo zračenje. Na eksperimentalnim životinjama dokazano je da ulje ružmarina može spriječiti razvoj raka debelog crijeva i pluća. Ružmarin je bio i nezaobilazan sastojak mađarske vode, vrlo raširenog srednjovjekovnog lijeka koji je i danas u upotrebi, a pripisuje se kraljici Elizabeti Ugarskoj, koji je služio za ljepotu te masiranje paraliziranih udova i gihta od kojih je bolovala pred kraj svog života. Znanstvenici su dokazali da vanjska primjena ulja ružmarina vrlo učinkovito ublažava bolove kod reumatskih bolesti, međutim unutarnja primjena ulja izaziva probleme s probavom i bubrezima, a veća količina može biti otrovna. Stoga se preporučuje čaj koji blagotvorno djeluje na opuštanje mišića, uključujući i one kod probavnih smetnji ili pak menstrualne grčeve.

Ružmarin je biljka koja ima sedativna, diuretska i antiseptična svojstva, a smatra se da je osobito učinkovita kod slabosti i neuralgije. Travari koriste ružmarin za nesisticu koja se javlja zbog problema s ravnotežom sustava u uhu, živčana oboljenja, ispiranja usta radi neugodnog daha i za groznicu. Sastojci ružmarina jačaju imunološki sustav, a protuupalne tvari mogu ublažiti jake napade astme. Stimulativno djelovanje ružmarina može dovesti do poboljšanja funkcije jetre i sekrecije žučne vrećice, što pridonosi poboljšanju općeg stanja cijelog organizma. Ružmarin se dodaje u kozmetičke preparate za jačanje kose, okrepljuje kupke, osvježavajući tonik za lice. Tamna kosa može se posvijetliti ako se otopina ružmarina doda u vodu za ispiranje. Za jačanje kose može se dodati regenerator ili šamponu. Otopina ružmarina može se upotrijebiti kao osvježavajući tonik i za zatezanje kože. Ružmarin dodan u kupku za kupanje jača i osvježava osobito prilikom oporavka od bolesti. Za revitaliziranje rasta kose, sprječavanje gubitka ili nastanak peruti preporuča se nekoliko kapi ulja umasirati u tijeme, a zatim isprati otopinom koprive. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: U narodnoj medicini koriste se cvjetovi ružmarina i izdanci u cvato, najčešće listovi. Čaj ili vino od ružmarina koristilo se za liječenje duševne iscrpljenosti, loše probave, slabe prokrvljenosti, za čišćenje krvi i bljedoće, za liječenje slabog sluha i vida, te za pospješenje izlučivanja mokreće. Alkoholna otopina ružmarina služi kao sredstvo za masažu kod reumatizma mišića, živčanih bolova, glavobolje i duševne i tjelesne iznemoglosti. Ružmarin prokuhan u kozjem mlijeku koristio se kao lijek protiv tuberkuloze, a kao oblog je bio lijek protiv raka. Ulje koje se dobivalo destilacijom listova ili grančica sastavni dio ružmarinove masti i špirita za rane. Kad god upotrebljavate ružmarin u pripremi jela, dajte prednost svježem. Tim više što je ova aromatična mediteranska biljka dostupna i u lončanica, pa je možete uspješno uzgajati cijele godine. Ukoliko kupujete svježe grančice ružmarina na tržnici, obratite pažnju da su igličasti listovi svježe, tamnozelene boje bez žutih ili tamnih mrlja. Čujete ih u hladnjaku nekoliko dana umotane u djelomično vlažnom kuhinskom papiru ili uronjene krajevima u vodu. Količinu začina možete dozirati na način da ih rasporedite u posudice za led i prekrijete vodom ili temeljcem, zamrznete i koristite za pripremu juha, variva, složenaca. Svježe grančice možete i osušiti tako da im krajeve povežete, objesite i osušite na toplom i suhom mjestu. Potezom ruke od kraja vrha prema grančice prema dolje skinite osušene igličaste listove, spremite ih u čvrsto zatvorenu posudu na hladno, tamno i suho mjesto do 6 mjeseci. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: U 98. godini umre legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebu.
0: Hrvatsku oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10 automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti

0: Poslije podne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
2: Ostanite uz glazbu.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzimaju sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. James Blunt oduševio je svoje milijunske obožavatelje diljem svijeta novim singlom Taste Like Summer, prvom najavom nadolazećeg albuma Airplane Mode, koji izlazi 6. studenog. Pjesma spaja toplinu akustičnog popa kasnih 90-ih i ranih 2000-ih sa Bluntovim prepoznatljivim emotivnim songwritingom i velikim himničnim melodijama. Nostalgija, lakoća i osjećaj bezbrižnog ljeta susreću se u pjesmi koja otvara novo poglavlje jednog od najuspješnijih britanskih kantautora. Slušamo pjesmu Tastes Like Summer, on je James Blunt.

Jedno relativno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, hvaljena američka kantautorica Ashe otvara novo poglavlje karijere singlom Stop the Wedding, koji je odmah po izlasku postao viralan na društvenim mrežama. Inspiracija za pjesmu stigla je upravo na dan njezinog drugog vjenčanja, kada se prisjetila svog prvog nesretnog braka, iskustva iz kojeg je nastao njezin veliki hit Moral of the Story. Poslušajmo pjesmu Stop the Wedding, ona je Ashe.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja pjesmu Emerald Eyes, novi singl sa svog drugog studijskog albuma Wild Child. Emerald Eyes stiže uz službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničkog modernog pop zvuka. Album donosi i dodatna iznenađenja, među kojima se ističe naslovna pjesma Wild Child sa gitarskim solom Johna Mayera. Slušamo pjesmu Emerald Eyes, on je Alex Warren.

nagrađivana nizozemska umjetnica Kovacs predstavlja novi singl Leave the Sun Behind, kojim još dublje ulazi u svoj novi zvučni svijet inspiriran berlinskom elektronikom 70-ih i pionirskim zvukom Kraftwerka. Hipnotička elektronika, mračna atmosfera i njezin prepoznatljiv duboki vokal stvaraju intrigantan spoj retrofuturizma i suvremenog alternativnog popa. Slušamo pjesmu Leave the Sun Behind, ona je Kovacs.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Idemo malo u dance techno vode. Njemački dance hitmaker Bennett vraća se s novim singlom Ocean Eyes, eksplozivnom kombinacijom hard trance-a, bounce-a, hipnotičkih sintova i snažne bas linije. Pjesma pretvara osjećaj intenzivne privlačnosti i gubitka kontrole u vrtlog klubske energije, stvoren za velike festivalske pozornice. Od globalnog proboja s hitom Wasu Ton Chemin, Bennett se etablirao kao jedan od najuspješnijih njemačkih dance izvođača. Slijedi pjesma Ocean Eyes, on je Bennett.

Arlo Parks udružuje snage sa dugogodišnjim prijateljem i kanadskim elektroničkim inovatorom Jacques Greenom na novom remiksu pjesme Heaven, jednog od istaknutih trenutaka albuma Ambiguous Desire. Poznat po sofisticiranom i emotivnom pristupu dance glazbi, Jacques Green originalu daje potpuno novu dimenziju, pretvarajući ga u atmosferičan, hipnotičan i emotivno nabijen club cut. Slušamo pjesmu Heaven, Jacques Green mix, a on je Arlo Parks.

Nouvelle Vague ponovo udružuju snage sa dugogodišnjom suradnicom Melanie Payne te predstavljaju reinterpretaciju klasika Depeche Mode'a Only When I Lose Myself. Prepoznatljivu melankoliju originala obavijaju elegantnim spojem džeza, bosanove i sofisticiranog popa, dok raskošni brass aranžmani inspirirani zlatnim razdobljem Quincy'a Jonesa daju dodatnu toplinu i filmski karakter. Slijedi pjesma Only When I Lose Myself, oni su Nouvelle Vague i Melanie Payne.

za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je irski trio Emble koji predstavlja novi single Last Rites, još jednu najavu nadolazećeg albuma Love and All Its Wars koji stiže u siječnju sljedeće godine. Intimna i introspektivna pjesma govori o potrazi za vlastitim identitetom usred životnog kaosa, posebno u trenucima kada se unutarnji osjećaji sukobljavaju sa očekivanjima i glasovima ljudi oko nas. Slijedi pjesma Last Rites, oni su Emble. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lansera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošlog je tjedna rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdogan:
1: odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HTV-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataija.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
4: Sport.
0: Osijek je u 5. kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupos 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
5: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
6: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton od 36 kola, treba skupljati bodove.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i poslijepodne mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila...
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 tisuća eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom, te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenutna je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Porić, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora, razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega je u jednom turističkom objektu na području Istre uočio zaštitar kako s ručnim satom i integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu. Osumnjenom ponašanju muškarca odmah je obavještena policija, te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju Talijan koristi, te tom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u popodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. HEP je za ponedjeljak 31.8. najavio radove na području Poreča, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti ulice Karla Hugovesa od kućnog broja 5 do kućnog broja 19, Vukovarska broj 20, a od 12 do 15 sati bez struje će biti i dio naselja Mugeba.
9: Vremenska prognoza.
10: Danas, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito na sjeveru, oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzija.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, bilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Tijekom dana zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Dobro jutro i pozdrav, dragi slušatelji Radio Centra, svima vama koji ste se uključili na naše frekvencije 89.6 i 93.6 MHz. Što se temperature tiče zraka, momentalno ipak smo iznad 20 stupnjeva Celzija, zapravo tu negdje 20,5 stupnjeva Celzija, dakle isto tako, tlak je 1012 hektopaskala. Ono što su evo predvidjeli, to će se i dogoditi sa vremenom, dakle što se toga tiče, mislim da možemo biti mirni, kako su već bili najavljivali sljedećih par dana. Trebalo bi biti suho, sunčano i toplo, čak to vrlo toplo za ovaj početak koji nam slijedi mjeseca rujna. Što bi to bilo značilo? To znači da će temperature ipak biti, kako se to obično kaže, iznad tih 30 stupnjeva Celzija, ne previše, malo negdje iznad 30, 31, možda 32, eventualno nekim područjima, ali uglavnom tu je ta temperatura mora, kako ovdje službeno stoji, tu je negdje oko 27 stupnjeva Celzija.

Gledamo ove neke dugoročne prognoze koje imate po internetu svakojake, uglavnom sljedećih 15 dana ponovo ćemo biti na suhome, dakle bez oborina, bez kiše, što će vjerojatno privući mnoge goste, turiste da ostanu na našem području, da se evo ili ponovo vrate koji vikend sunčani i okupaju još uvijek toplom moru. Promet kao i svakog dana radnoga, radni dan je danas, možda su mnogi sa godišnjih odmora došli, škole još nisu, ali uglavnom se očekuje se gušći promet u jutarnjim satima na poznatim već mjestima. To je tamo negdje u gradu oko tržnice i naravno one glavne ceste koje prema gradu vode i koje vode prema trgovačkim centrima.

0: Blic vijesti.
1: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Porić, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora, razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim talijanskim državljaninom, te ga je osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega je u jednom turističkom objektu na području Istre uočio zaštitar kako s ručnim satom i integriranom kamerom snima nagu djecu na bazenu. Osumnjenom ponašanju muškarca odmah je obavještena policija, te su policijski službenici obavili pretragu tehničke opreme koju Talijan koristi, te tom prilikom su pronađeni inkriminirajući materijali. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja u popodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. HEP je za ponedjeljak 31.8. najavio radove na području Poreča, pa će tako od 8 do 12 sati bez električne energije biti ulice Karla Hugovesa od kućnog broja 5 do kućnog broja 19, Vukovarska broj 20, a od 12 do 15 sati bez struje će biti i dio naselja Mugeba.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito na sjeveru, oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzija.

7:30 idemo malo vidjeti kakva je situacija s prometom na širem području naše zemlje, da li ima kako bismo rekli zabrana i ograničenja. O, da vidimo malo dalje. Dakle, A7 tunel Katarina i Trsat u smjeru Križišća. Promet se vozi po dvije trake uz ograničenje od 50 km/h. Gdje god su radovi, vozi se usporeno, to vam je jasno. Naravno, i kod tunela Učka, zapravo tamo poslije. Isto, danas se očekuje gušći promet. Mnogi gosti su odlučili danas ići doma ili doći do nas. Iako je više ih odlazi nego dolazi, kako idemo prema mjesecu rujnu, to je sutra, ne? Životinja na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Orehovica i Čavle viđena, te se vozi uz ograničenje 60 km na sat. Inače, najčešće, vrlo često životinje stradaju tijekom ranih jutarnjih sati, kada počinje, dakle, kada to se kada počne svane i tijekom noćnih sati. Inače, postoji statistika koje životinje najčešće uzrokuju prometne nesreće, u koje najčešće udara vozilo. Najčešće to su srneća divljač, daleko najviše, preko 70% udara u životinje je srna. Jadna strana. Sljedeća je divlja svinja. Druga je po učestalosti, dakle, sudjelovanja u prometnim nezgodama. Jeleni su tu znatno manje. Lisica isto tako vrlo česta, kao i zec. Slijede ptice, fazani, povremeno, a povremeno jazavci. Inače, što se ostalih životinjica tiče, koje se ne evidentiraju, a stradaju prometnim nesrećama, to su ježevi. Jako često žrtve prometnih nesreća, zatim žabe i drugi vodozemci i zmije često prelaze ceste u toplom dijelu. Mali glodavci vjeverice i lisice su među čestim stradalima srednje velikih sicavaca. Brojnosti po brojnosti nevidentirani, najčešće su, kažu, ježevi, ježići i tako dalje. Kukce ovdje ne računaju, iako i kukci su vrlo često zalijepljeni na vaše haube.

7:47 minuta, polako se okreće. Radni dan je, mnogi od vas krenuli su na posao i poslije nekih godišnjih odmora čak. Tako još plus ponedjeljak, teško je to da tako kažemo pretrpiti i početi raditi. Mnogi ste sada u automobilima, neki su na poslu od 7, neki će sada od 8, pa evo malo više prometa se isto osjeća koji vodi prema gradu našemu Poreču, a i prema ostalim tako. Još je veći broj turista na našem području, tako da se isto tako očekuje kao i prije. Manja, kažu, je, osjeti se da je manje ljudi, to jest gostiju, ali pomalo. Mnogi će evo zapeti raditi, kako se to kaže, sve u 16. Pa isto sam malo istražiti zašto se kaže evo radi se sve u 16. Zašto taj broj 16? Krenuli smo sve u 16 da napravimo to i to. Izraz je nekad bio češći, sada možda manje se radi sve u 16. Od čega taj 16, zašto baš broj 16? Postoji više teorija. Jedna je se tiče nogometnih situacija, to jest sporta. Zašto sve u 16? Pretpostavlja se da je to sve u 16 krenulo, izraz kad je krenulo igrati se u nogomet. Znate i sami da 16 terac je omeđen 16 metara od gola. I da, kada je frka, svi idu u 16 metara, dakle u zadnjih minutama ili sekundama kada treba izjednačiti ili povesti, kada je taj gol vrlo bitan za prolazak dalje, svi idu u 16 terac, stoga evo i taj naziv, idemo sve u 16. Neki kažu da je to u pitanju nota u glazbi najkraćeg trajanja, takozvana 16-tinka. U isto vrijeme najbrža nota, pa kada se nešto radi sve u 16, to je kao da se evo radi sa tom brzom energičnom notom. Postoji objašnjenje u mitologiji, dakle možda niste znali, ali ste vidjeli onu vedističku boginju, ona se zove Materi Švani sa 16 ruku, ona ima evo 16 ruku. I kada se nešto radi sve u 16, pretpostavka je da se radi kao što je ona, ne znam što radila, ali glavno radila je sa 16 ruku. To su teorije zašto se baš kaže sve u 16, zašto ne sve u 15 ili u 18. Ima i ono sve u 3, ali o tome drugi put.

8 sati je prošlo za negdje skoro 2 minute. Ako u 8 sati ste negdje biti trebali, sada kasnite 2 minute. Nadamo se da ne. Idemo na rubriku koji dan obilježava se danas, pa evo jedan značajni dan se obilježava. Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju. Započeo je 2001. godine kada je izvjesna Sally J. Finn predložila ideju svojem prijatelju koji je bio dio programa za razvoj zajednice i zdravlja u Melbourneu, Australija, dok je bila u vojsci spasa, jednoj humanitarnoj organizaciji. Ovaj praznik priznaje da su droge i posljedice predoziranja dio svih naših života i da postoje posljedice smrti i ozljeda ljudi koje se osjećaju u svakom socioekonomskom i kulturnom rasponu svijeta, stoji ovdje u ovoj definiciji. Ovaj dan se pamti kao praznik dana prepoznavanja ozbiljnog problema koji treba riješiti. Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju priznaje tugu koju obitelji osjećaju kada izgube nekoga zbog predoziranja i borbe sa kojima član obitelji pati nakon njihovog incidenta. Budući da je predoziranje za mnoge složena i osobna tema, ovaj dan ima za cilj razbiti strah i predrasude koje stvaraju stigme predoziranja drogama u društvu. Umjesto da donosi mržnju, nastoji donijeti suosjećanje i razumijevanje obiteljima koje su uključene i koje trpe posljedice predoziranja. To je danas, dakle, 31. 8. kolovoza, je? Da.

Još jedan dan obilježava se danas, to je dan zooloških vrtova. Kaže, potiče sve da cijene ljepotu i važnost zooloških vrtova, iako mnogi su protiv da se životinje drže tamo, da tako kažemo, zatvorene, ali opozivaju ljude da istraže čuda divih životinja i nauče uključenju ulozi koju zoološki vrtovi igraju u očuvanju prirode. Neki će se složiti, neće sa time, žele životinje u prirodi, a neki evo žele da se ipak neke životinje mogu vidjeti izbliza i uočiti njihovo, da tako kažemo, problematika, iako mnogi zoološki vrtovi vrlo korisnu ulogu imaju u očuvanju ugroženih životinskih vrsta koje od nekih kojih je u prirodi vrlo malo, mogu se, dakle, kako se to kaže, razmnožavati u zoološkim vrtovima i nekako povećati njihov broj i u divljini.

još je malo vremena, 8 sati 15 minuta, a sunčano je i ostaće tako sunčano. Uz malo umjerene naoblake, neki lagani zapadnjak, onda jugoistočnjak. Što se tiče današnjeg dana, temperature evo do 30 stupnjeva Celzija kažu, sada smo na 24. Slična situacija nas očekuje i do kraja tjedna, tako je ova pristigla nova prognoza mi kaže. I sutra glavnom sunčano, malo umjerene naoblake pred zalazak sunca. Najtoplije nas očekuje u četvrtak 3. kada će ponovo temperature doći iznad 30 stupnjeva Celzija u nekim područjima tu i čak tu u blizini nas. Radost za turiste koji su sada produžili si ljeto uz, da tako kažemo, povoljnije cijene, jer sad smo već, da tako kažemo, izvan sezone, a vrijeme je kao da smo usred ljeta. Istina, dani su kraći. Noći su ipak malo više friške, tako da se lakše spava. To ova prognoza koju imam sada ja do 13.9. kaže da nema još nigdje ni oblaka, ni kiše, ni kišice. Nadam se da ono što je palo u velikim količinama prije negdje 5-6 dana će biti dovoljno da ove biljke, biljčice koje su malo sada dobile vode nakon dužih suša opstanu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
6: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

da, imamo i fešte i dalje se odvijaju. Jedna od najpoznatijih Tarska fešta, malo prije smo čuli i džinglo od Tarske fešte, dakle na području Tarvabrige. Različiti programi, različiti doživljaji, a naravno i koncerti. A i najbitnija za mnoge gastro ponuda tradicionalna na tim feštama. Dakle, ovoga, to bi bilo dakle, od petka do dakle, četvrtog i petog, devetog fešta u Taru. To kaže ovako, rezervirana je za susrete okuse i onu posebnu atmosferu zbog koje se naše fešte dugo pamte, kažu iz općine Tarvabriga. Gustatore jedan je od dijela programa gdje će se evo kušati razno razne, da tako kažemo, gastro delicije. I na kraju nazdraviti kraju ljeta, iako ljeto još kraja, ne vidimo barem po temperaturama.

nemojte, dragi slušatelji, zaboraviti danas na Trgu slobode od 18 sati. Malo ćete se, da tako kažem, moći educirati kako prepoznati pravi med. Da, i kako se taj proizvod koji se samo izdaje kao med i piše da je med, nije med, moći ćete to vidjeti danas na Trgu slobode u slopu web tržnice Udruga pčelara Nektar. Tu su i članovi Udruge sensorskih analitičara koji evo, analiziraju med na različite načine, a ovoga puta ovo su senzorski, dakle na osjet okusa. Možete i vi postati također jedan od tih analitičara, postoji jedan, pretpostavljam, tečaj. Vidjet ćete medove iz različitih dijelova Hrvatske. Naravno i uz med istarski, jedan od kvalitetnih u ovome, da tako kažemo, okruženju. Biće stol zeleni, dakle zelena Hrvatska, plavi stol, jadranska Hrvatska i crni stol, gdje će biti ti proizvodi koji nisu med. Od 18 sati vam je ta edukacija na području, dakle, Trga slobode, gdje je web tržnica. Med će vam sigurno trebati, ako ne evo sada, onda za zimske dane, da vam malo pojača imunitet i riješi neke probleme sa, recimo, prehladama, upalama grla i tako dalje, ne znam sve. Zašto je med koristan, kažu da je. Pa i oni koji se, tako da tako kažemo, hrane s time i evo, morali bi biti evo, zdravi, da tako kažemo. Naravno, na zdravlje utječe puno, puno više faktora nego samo prehrana. To ćete sve doznati tamo na tom festivalu meda. Ne, nego jer festival meda je 20. i 21. studenoga u okruženju, dakle, fešte Svetog Maura će se odviti festival meda, a ovoga puta moći ćete nešto saznati o medu više i patvorinama na Trgu slobode, rekli smo, večeras od 18 sati.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Ovom pjesmom smo se prisjetili, evo, preminuloga, jučer je objavljena vijest, preminuloga Stjepana Đimija Stanića. Nastavljamo naš program, 8 sati je i 45 minuta, dakle 15 do 9 temperatura. Raste u našem gradu na 27 stupnjeva smo već.

Divno more danas, oni koji se uz more mogu, da tako kažemo, prošetati, sunčati, ležati i tako dalje. More toplo, bio je dakle veliki događaj, porički delfin, maraton, gdje su djelovalo, sad točan broj neću vam reći, to ćete doznati vijestima, ali tu negdje oko milijar i pol ljudi uvijek bude, dakle u razno raznim aktivnostima, najviše Mađara, sad ja na mađarski vam ne znam njim reći hvala, kesenem ili tako što. Ali evo, uglavnom bilo je veselo i ugodno. Ljeto još nije gotovo, iskoristite tih toplih dana i toplog mora, pa još malo proplivajte, kaže, to je zdravo. Meduza ima sve manje, iako su nisu opasne, možda nekome su sasmetale, ali evo, uglavnom. Ove godine što se čistoće mora, imali smo sreće. Što nas sve očekuje i što je sve bilo, doznaćemo i u vijestima u 9 koje idu za negdje jednu minutu.

0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kako je stanje.
1: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimljavanje. Znači, požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom, samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području, objavio je Karlovački vodovod. Korisnici na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutačno su bez vode. Opskrba će se normalizirati kad požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke.
2: Vijesti.
0: Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kaj.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
2: Vijesti.
0: SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su meta bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutros presrela 8 raketa. Nekoliko sati nakon američkog napada, predsjednik Trump objavio je videosnimku generiranu umjetnom inteligencijom koja prikazuje raketiranje iranskih naftnih postrojenja. Iz poruke koju je uz to objavio može se iščitati nova prijetnja napadom na otok Harg, koji je glavni iranski terminal za izvoz sirove nafte. Udarima na taj otok Trump je prijetio već više puta. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 900, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija.
2: Sport.
0: Osijek je u petom kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka, a prije toga u 18 sati Hajduk će, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, ugostiti Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
4: We come back to the league.
5: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
6: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri mogući pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne umjereni jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Onaj koji valja ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine Brothers in Arms album od Dire Straits dospio do prvog mjesta US ljestvice albuma i tamo će ostati punih 9 tjedana. Ovaj album dospio je i do prvih mjesta u 25 zemalja diljem svijeta, a prodan je u preko 20 milijuna primjeraka. Slušamo istoimenu pjesmu s ovog albuma Brothers in Arms.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine Fleetwood Mac objavili su svoju pjesmu Little Lies sa njihovog 14. studijskog albuma Tango in the Night. Ovaj single dospije do 4. mjesta na Billboardovih Hot 100 ljestvici i 5. mjesta na singles ljestvici u Velikoj Britaniji. Slušamo Fleetwood Mac i Little Lies.

10. sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini gušćeg je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima uz dobru vidljivost. Slični uvjeti vladaju na ostalim cestovnim pravcima u Istarskoj županiji. Najgušći promet odvija se oko gradske tržnice, velikog parkinga, u ulici Mate Vlašića te prilaznim cestama koje vode prema gradu. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste te se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je i posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa. Isto tako, zbog izgradnje punog profila i radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine od 3 metra te se vozi uz ograničenje brzine. Zbog lijepog vremena na cestama će se naći veći broj biciklista, motociklista i vozača romobila, te se vozači upozorava na pojačan opriz te da im ne oduzimaju prednost na raskrižjima, a njih kao sudionike u prometu također se upozorava da poštuju prometne propise. Za danas su najavljeni radovi na elektroenergetskom sustavu pogona Poreč, tako da će dio naselja Mugeba bez struje biti od 12 do 15 sati, a u jutarnjim satima do 12 sati dio ulice Karla Hugovesa u Poreču. U 10 sati u Poreču se mjeri 29 stupnjeva Celzija, tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je oko 80%. Temperatura mora iznosi 27 stupnjeva Celzija. Do kraja dana očekuje nas suho i sunčano vrijeme. Sredinom dana očekuje se i viši faktor ultraljubičastog zračenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert!
4: Nešto fino pojesti!
5: Upoznati batifijaku!
2: Onda idemo u Tar!
6: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija Hrvatska 21-27 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370 000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parenzane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza. U suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje u Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s Talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Porić, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće u kojima su 2 osobe zadobile ozljede i 1 nalet vozila na divljač. Kao najčešći uzrok prometnih nesreća bila je neprilagođena brzina i vožnja pod utjecajem alkohola. Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata i 30 minuta na kolniku nerazvrstane ceste u autokampu Bijela Uvala. Do nesreće je došlo kada je 38-godišnji strani državljanin upravljajući električnim romobilom bez korištenja zaštitne kacige i uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem i zajedno s romobilom pao na kolnik. Vozač je prevezen u pulsku bolnicu gdje je zadržan, a radi velike alkoholiziranosti vozača nije bilo u mogućnosti alkotestirati, te je izvršeno vađenje krvi i urina poradi analize na alkohol. U drugoj nesreći koja se dogodila u subotu na nedjelju oko 4 sata i 25 minuta na kolniku nerazvrstane ceste Poreč Starići, 21-godišnji strani državljanin upravljajući osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine vozilom je prešao na zemljanu površinu i udario u zemljani nasip. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao pod utjecajem alkohola od 1,35 promila u krvi, te zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U subotu oko 1 sat i 45 minuta u Vukovarskoj ulici u Poreču policijski službenici zaustavili su osobni automobil pulske registarske oznake kojim je pod utjecajem alkohola od 1,15 promila u krvi upravljala 40-godišnja vozačica. Kontrolom je utvrđeno da je žena upravljala automobilom za vrijeme dok je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, žena je uhićena i od nje je oduzet osobni automobil te je uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. Podsjećamo da za vožnju pod utjecajem alkohola nema opravdanja, te pozivamo sudionike u prometu da ne sjedaju za volan ako su konzumirali alkoholna pića. Već i male količine alkohola negativno utječu na sposobnost vozača, otežavaju zapažanje i usporavaju reakcije. Vozač postaje neoprezan i sklon kršenju prometnih propisa.
1: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri samo ponegdje umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12, popodne jugozapadni i sjeverozapadni do 16 čvorova, sutra sjeveroistočni 10 do 20, more danas 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, a na jugu je mogući pokoji popodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena povećana naoblaka. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Marketing Radio Centra.
3: Ljudi, kamo idemo za vikend?
4: Na koncert.
5: Nešto fino pojesti.
6: Upoznati Batifijaku.
3: Onda idemo u Tar.
7: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek Batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Međunarodna konferencija Zelena kultura od kreativne vizije do sistemske promjene održati će se 17. rujna u HNK 2 u Zagrebu u organizaciji Deska kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija u suradnji s deskovima kreativne Europe iz Cipra, Francuske, Irske, Mađarske, Portugala i Slovenije. Nacionalni kontakt točkom CRF programa pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske te Hrvatskom narodnom kazalištem u Zagrebu. Na programu cjelodnevne konferencije uvodna su predavanja, panel rasprave, okrugli stolovi i predstavljanja dobrih praksi, alata i politika i međusektorske suradnje, a predviđeno je vrijeme za umrežavanje, neformalno druženje sudionika te umjetničke sadržaje, audiovizualnu instalaciju, kreativne aktivnosti recikliranja, kao i druge sadržaje koji nadopunjuju glavni konferencijski program. Kako kulturni i kreativni sektori mogu potaknuti, oblikovati i proširiti zelenu tranziciju, središnje pitanje koje će potaknuti raspravu o kulturi kao pokretaču promjena i društvene transformacije koje ima potencijal utjecati na javni diskurs te mobilizirati zajednice prema održivijoj budućnosti. Radni jezik konferencije je engleski, a premjesto je ograničen, stoga je za sudjelovanje potrebna prethodna prijava.

U sklopu koncerata u Eufrazijani 4.9. u 21 sat nastupa Aljoša Jurinić, jedan je od najistaknutijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, međunarodno priznat po vrhunskoj tehnici izražajnosti. Školovao se u Zagrebu, Beču, Fiesole i Weimaru, a svjetsku je pozornost privukao brojnim pobjedama na natjecanjima i nastupima. Za svoj doprinos kulturi primio brojna domaća priznanja, od 2019. godine odlikovanje odredom reda Danice Hrvatske slikom Marka Marulića. Svojim radom i međunarodnim uspjesima, Aljoša Jurinić postaje istinski ambasador hrvatske kulture, nastavljajući graditi karijeru koja ga svrstava u sam vrh suvremene pijanističke scene.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Također u koncertima u Eufrazijani 11.9. u 21 sata nastupiti će Zagrebački kvartet i Ivan Krpan. Zagrebački kvartet, osnovan 1919. godine, prvi je trajni i profesionalni ansambl svoje vrste na hrvatskoj glazbenoj sceni. Kroz dugu povijest uspostavio visoke kriterije muziciranja, postavši okosnica domaće komorne glazbe. Njihov bogati repertoar obuhvaća klasike i suvremena djela s posebnim naglaskom na hrvatsko stvaralaštvo. Uz brojne domaće i svjetske turneje te bogatu diskografiju, dobitnici su najvažnijih nacionalnih priznanja, uključujući nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Ivan Krpan istaknuti je hrvatski pijanist, osvajač brojnih nagrada, od kojih se ističe pobjeda na prestižnom natjecanju Ferruccio Busoni 2017. godine, koncertira u zemlji i inozemstvu. Očekuje nas na violini Martin Krpan, druga violina Davor Philips, viola Hrvoje Philips, violončelo Martin Jordan i klavir Ivan Krpan.

A od 31.8. pa do 21.9. otvoren je fotonatječaj Montraker 2026. Natječaj se organizira kao dodatni program Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, koja će se održati do 12. rujna. Škola je nastala kao platforma za praktičan rad studenata likovnih akademija u smjeru kiparstva. Od 1991. godine nastalo je više od 100 skulptura u kamenu koje su postavljene u Vrsaru i okolici. Natjecatelji mogu slati fotografije unutar zadanih tema. Fotografiraju se sudionici 36. Međunarodne studentske kiparske škole Montraker, koji će od 31. kolovoza do 12. rujna stvarati skulpture u kamenu u istoimenom kamenolomu u Vrsaru. Radno vrijeme studenata je od 8 do 12, od 16 do 19 sati svakim danom osim nedjelje. Fotografiraju se skulpture koje su nastale od 91. godine u radu Međunarodne studentske kiparske škole Montraker i koje su postavljene u javni prostor Vrsara. Naglasak je na odnosu skulpture i prostora oko nje. Kartu Vrsara s obilježenim lokacijama skulptura natjecatelji mogu zatražiti u uredu turističke zajednice općine Vrsar. Svaki natjecatelj može prijaviti do 3 fotografije. Natjecatelj mora imati hrvatski osobni identifikacijski broj, odnosno OIB. Natjecatelj koji je na natječajima prethodnih godina osvojio jedno od prva 3 mjesta gubi pravo na daljnje sudjelovanje u natječaju. Fotografije je potrebno poslati u digitalnom obliku na adresu e-pošte montraker@pop.hr najkasnije do 21. rujna. U predmetu poruke mora stajati za Montrakerov fotografski natječaj 2026. Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, telefonski broj i nazive fotografija. Veličina pojedine poslovne fotografije ne smije biti veća od 300 dpi-a. Žiri će odabrati 3 najbolje fotografije koje će dobiti sljedeće nagrade: prva nagrada 300 eura, druga 200 i treća 100. Žiri će napraviti uži izbor fotografija koje će biti izložene na izložbi u rujnu 2027. u sklopu programa Međunarodne studentske kiparske škole Montraker.

stigli su i rezultati istraživanja o informacijskoj, medijskoj i financijskoj pismenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju. Projekt 3P, pristup pismenost participacije, čiji nositelj udruga Metamediju, ušao je, kažu, u novu ključnu fazu provedbom istraživanja koje spaja kvantitativne i kvalitativne metode. Istraživački proces obuhvatio je kvantitativno anketno istraživanje među roditeljima djeci i mladih s teškoćama u razvoju, dok je kvalitativno istraživanje provedeno kroz fokus grupe u Puli. Rezultati istraživanja su sljedeći. Kvantitativna analiza pokazala je jasnu ljestvicu razvijenosti pojedinih domena pismenosti na skali od 1 do 5. Najviši ukupni indeks zabilježen je kod informacijske pismenosti 2,64, slijedi medijska pismenost 2,57, dok je najniža razina izmjerena na području financijske pismenosti 2,47. Ono što kažu rezultati istraživanja u sklopu ovog projekta nedvojbeno pokazuju da trenutni sustav podrške počiva na entuzijazmu i improvizaciji pojedinca, pri čemu postoji značajan jaz između tehnološke prisutnosti i stvarne pismenosti. Kako bi se osigurala ravnopravnost i inkluzija, preporučuju se sustavne mjere na tri razine. Na lokalnoj razini potrebno je uvesti standarde lako razumljivog jezika za sve javne informacije, educirati osoblje te razviti zaštićene financijske instrumente poput kartica s unaprijed definiranim limitima. Na srednjoročnoj razini ključno je formalizirati ulogu koordinatora pristupačnosti u ustanovama, uspostaviti trajno međuinstitucionalno umrežavanje i pokrenuti tranzicijske programe za mlade nakon završetka školovanja radi sprječavanja socijalne izolacije i agresije. A na nacionalnoj razini nužno je donijeti zakonsku regulativu o informacijskoj pristupačnosti u skladu s Europskim aktom o pristupačnosti, uspostaviti repozitori prilagođenih materijala te osigurati sustavnu podršku skrbnicima, poručuju iz udruge Metamediji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
1: Požar je lokaliziran i prenota ovoga samo u prostoru tvrtke Gavranović, gdje su velike količine uskladištenog materijala na paletama. Ovoga, to još onak tinja i izdimnjava se i sad vršimo hlađenje još tog preostalog dijela. Najveći problem nam je stvarao limeni pokriv cijelog objekta i širenje požara po krovištu. Spasili smo ovoga nekih možda i 50% objekta da ne izgori u potpunosti. Nažalost, ova dva sjeverni dio objekta i ova dva poslovna subjekta kaj rade, tu Gavranović i Novakem su uništeni u potpunosti, šteta je 100%.
0: Vijesti. Na Bledu se održava strateški forum na kojem se raspravlja o političkim, sigurnosnim i razvojnim pitanjima i izazovima koji utječu na Europu i svijet. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković. Događaj prati Jelena Mikovčić.
2: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jedno od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišom i Peterom Mađarom. A prije toga je sudjelovao i na panelu posvećenom gospodarstvu u uglednoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti i europska povjerenica Marta Kos. Četvero europskih povjerenika sudjeluje na forumu, među njima i Dubravka Šuica, a na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu biti hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Za razliku od prethodnih, ove godine na Bled nisu pozvani najviši dužnosnici Europske unije. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom.
0: Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve, u kojem su poginule dvije osobe. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u regiji. Ivanka Zorić.
3: Američke snage napale su ciljeve na otoku Laraku i priopćile da je to bila precizna akcija protiv snaga za polaganje mina. Nakon napada predsjednik Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje eksploziju naftne infrastrukture i napisao da je to otok Karg raznesen u komadiće, referirajući se na veliki naftni terminal uz obalu Irana koji je prijetio zauzeti. Američko središnje za povjedništvo prošlog je tjedna dovršilo uklanjanje morskih mina s međunarodnih plovnih putova kroz tjesnac, a predsjednik Trump je rekao da je Iran obaviješten kako će svaki brod ili plovilo koje bude postavljalo nove mine odmah biti uništeno. Nekoliko sati nakon američkog napada, Iran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masoud Pezeškian je poručio:
4: Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, no suočeni s agresijom nećemo stajati po strani, sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
3: Napad se dogodio u trenutku kad Iran i Oman nastavljaju razgovore o prijedlogu sporazuma kojim bi se ponovno uspostavio pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Regionalni posrednici, među kojima je i Katar, poduprli su pregovore dok iranski dužnosnici budućnost plovidbe kroz tjesnac opetovano povezuju sa širim razgovorima s Washingtonom i razvojem sigurnosne situacije u regiji. Bijela kuća prošlog je tjedna objavila da između SAD-a i Irana trenutačno nema mirovnih pregovora.
0: Vijesti. U 87. godini umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji i bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina televizijska karijera. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik, a bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija kao što su Zeleni megaherc i Nedjeljni semafor. Osmislila je mnogobrojne, važne i vrlo popularne projekte, poput emisije Sedma noć, Dore, Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata ostvarila je niz projekata, a tjedan dana nakon operacije Oluje producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi Zvonimirov grade, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi.
5: Vijesti.
0: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijeniji općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
6: Mi znamo da je općina Fužine jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
0: Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva graditeljstva za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova, gdje prevladavaju starije zgrade. Zbog obnavljanja vrelovodne mreže, danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Zagreb počinje s hitnim suzbijanjem komaraca, nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrinu i Sloboštinu, a istodobno će se tretirati i šire područje Donjega i Gornjega grada.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu predvečer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni, na moru sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

12:36, počeli smo i s novim radnim tjednom, dakle kraj 8. mjeseca, lijepo, toplo, 28 stupnjeva, vlaga 75%, tlak zraka 1013 hektopaskala, more i dalje otprilike kao i zrak, možda nešto malo svježije, to jest malo niže od 28, ali ukoliko ste u Plitkom, vrlo, vrlo vjerojatno da će biti baš tih 28 stupnjeva i neka je. Nek je što duže toplo i nek što duže plivamo, na radost i nas i svih ovih turista koji su tu i koji će tek doći.

Što se tiče stanja u prometu, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Također, gdje su radovi, tu blizu nisu, ovako putujete, evo na A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Orehovica na kolniku u smjeru Rupe, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Oprezno, polako, pogotovo u blizini pješačkih prijelaza, polako se trebamo navikavati da će uskoro biti i škole, pa će i oni najmlađi ponovo se uključiti u promet. Idemo prema glazbenom trisu, a danas u ponedjeljak nakon 13 sati slušamo i sport ponedjeljkom.

0: Glazbeni tris.
1: Nas u glazbenom trisu. Van Morrison, neki ga znaju i kao Van the Man, drugi kao The Belfast Cowboy. Uglavnom, rođen je u Belfastu, poznat po naravno ovakvom stilu muzike. Uspjeh je već počeo negdje za njega 67. godine, govorimo o samostalnoj karijeri. Nešto je prije i pjesma Gloria značila za band Dem kad je bio sa njima, ali je ta suradnja brzo završila. Već 67. ima ovaj hit Brown Girl, nakon toga slijedi album Astro Weeks i Moon Dance, albumi na kojima je eksperimentirao sa raznim žanrovima i koji se i smatraju jednim od najboljih u povijesti zabavne glazbe. Morrison, koji je tijekom karijere dobio niz prestižnih nagrada, smatra se jednim od najvećih sjevernoirskih glazbenika, a danas mu čestitamo i 81. rođendan. Mi nastavljamo dalje nakon glazbenog trisa, sportski ponedjeljak.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert.
4: Nešto fino pojesti.
5: Upoznati batifijaku.
2: Onda idemo u Tar.
6: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili

0: Pozdrav cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Sport ponedjeljkom. Iza nas je još jedno uspješno izdanje Poričkog delfina, a jedan kraći sportski rezime, kao i ono što nas očekuje uskoro u Poreču, dao nam je tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendršić.
1: Evo, proteklog vikenda održao se Porički delfin, znači 25 godina već tradicionalno održavamo ovu manifestaciju sa gotovo rekordnim brojem sudionika, znači imali smo oko 1700 sudionika, od čega je 1520 plivača, 91 sudionik akvatona, 30 sudionika supregate i imali smo turnir u vaterpolu gdje je sudjelovalo 4 ekipe. Sama manifestacija je prošla bez ikakvih problema, imali smo prelijepo vrijeme, svi su bili uglavnom zadovoljni, pohvalili na neki način prvenstveno izgled plaže, sama organizacija koja se provela, ostali su onako, čak bi rekao, iznenađeni ovoga, kako je sve lijepo uređeno, što možemo naravno zahvaliti Valamaru na uređenju cijelog tog prostora. U organizaciji je sudjelovalo 100 volontera, klubovi sportske zajednice grada Poreča, ženski rukometni, jedriličarski klub, rukometni klub Poreč, odbojkaški klub, USB, znači imali smo i pomoć klubova, a na samom plivanju su učestvovali i brojni građani grada Poreča, kao i članovi sportskih klubova, koji su imali besplatno učešće, tako da je jedno preko 100 članova sportskih klubova grada Poreča i koristilo ovoga to plivanje, to jest došlo sa svojim članovima na plivanje. Jedna karakteristika od ove godine smo pokrenuli, to jest pokrenuli smo dio koji se zove para swim 500 metara. Omogućili smo i osobama sa invaliditetom i osobama s posebnim potrebama da dođu da plivaju, znači uz pomoć udruge Korak zajedno i udruge invalida grada Poreča. Mislim da smo napravili prvi veliki korak, imali smo 10 učesnika uz pomoć volontera, neki su plivali sami, neki uz pomoć volontera, tako da evo ga, i to je još jedna nova aktivnost koju ćemo, nadam se, sljedećih godina još više razviti. I osim toga, ovaj tjedan, evo ga, imamo još dva velika sportska događaja u našem gradu. Kao prvo, jedriličarski klub Horizont organizira otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju klase Optimist. To su djeca do 16 godina starosti, koje će ove godine biti i međunarodno, sudjeluje 5 država, to znači članovi znači iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Švicarske i Austrije, a sudjelovat će 36 klubova sa oko 200 jedrilica i 200 sportaša. Prvenstvo se održava od 3. do 6. 9. Održavat će se evo ovdje, znači u našoj uvali Peškera, znači imat ćemo lijepu sliku od 200 jedara. Vjerujem da će to biti još jedan veliki događaj, velika promocija vodenih sportova. A osim toga imamo i svjetski kup u Kornholu, koji se također od 3. do 6. ovog mjeseca održava u dvorani Žatika. Sudjeluje 27 zemalja iz cijelog svijeta sa oko 350 igrača i prava takmičenja, znači ona oficijalna takmičenja kreću od petka do nedjelje, a organizatori pozivaju sve željne koji se žele vidjeti kakav je to sport, što je to, da u četvrtak od 18 sati dođu u dvoranu Žatika i probaju se okušati u ovom sportu. I za one koji ne znaju u principu šta je Cornhole, mada vjerujem da je već dosta i popularan, to je jedna igra, sestrinska igra našim pljočkama i bočama, a sastoji se od toga da se sa razdaljine od 8 metara vrećica ispunjena sa kukuriznim zrnjem ubacuje u jednu drvenu ploču koja na sredini ima jednu rupu i cilj je ubaciti tu vrećicu u rupu. Tako znači, vrlo interesantno, vrlo zabavna igra, ali vidimo i sportski jako interesantna.

posljednje subote u kolovozu nije aktualan samo porički maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre, i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujić i Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello, te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Veleniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cijelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10-3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13-5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7-2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolje od Seline rezultatom 13-6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić.

0: marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1,29 euro. Domaća kruška viljamovka, 1,49 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert!
4: Nešto fino pojesti!
5: Upoznati batifijaku!
2: Onda idemo u Tar!
6: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru! U 4. i 5. rujna.
7: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i centar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku

lokalne vijesti. Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.

0: 16.9. trgovi Žinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Ars Sacra Extempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Žinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održaše se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parencana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parencana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Predstavnici Upravnog odjela za turizam Istarske županije, pročelnica Nada Prodan Mraković te viši stručnjaci i suradnici za međunarodne projekte Martina Klarić i Davor Dobrila sudjelovali su u Dubrovniku na završnim događanjima europskog projekta Cyrus. Ova uspješna talijansko-hrvatska inicijativa financirana u okviru programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027 usmjerena je na razvoj Jadransko-Jonskog biciklističkog koridora, bolje povezivanje biciklističkog cestovnog i pomorskog prijevoza te promicanje održivih oblika mobilnosti i turizma. U projektu je Istarska županija sudjelovala s proračunom od 370.000 eura, a tijekom 30 mjeseci provedbe realiziran je niz aktivnosti kojima je unaprijeđeno povezivanje biciklističkog prometa s javnim i pomorskim prijevozom te dodatno razvijena cikloturistička ponuda Istre. Među najvažnijim aktivnostima su uspostava prekogranične linije Bike and Bus. U suradnji s talijanskim partnerima pokrenuta je i testirana besplatna autobusna linija Trst-Poreč, prilagođena prijevozu bicikala i time je unaprijeđena dostupnost povijesne trase Parencane i ojačana prometna povezanost dviju strana Jadrana, te testiranje povezivanja biciklističkog i pomorskog prijevoza u suradnji s Institutom za transport i logistiku iz Bolonje. U Rovinju su provedeni praktično testiranje i stručni skup o mogućnosti prijevoza bicikala brzim putničkim katamaranima na liniji Čezenati-Korovinj. Tu je i nacionalna biciklistička konferencija u Poreču, gdje je naša županija u suradnji s nadležnim ministarstvom organizirala 4. izdanje konferencije s posebnim naglaskom na održivu mobilnost i povezivanje različitih oblika prijevoza, te edukacija i jačanje kapaciteta dionika, gdje su provedeni specijalizirani programi prekogranične edukacije o planiranju, trasiranju i izgradnji biciklističke infrastrukture. Završna konferencija još jednom potvrdila da održiva mobilnost i cikloturizam ne poznaju granice, a provedbom ovog projekta Istarska županija je dodatno učvrstila poziciju cikloturističke destinacije na Jadranu, a stečena partnerstva i primijenjeni modeli poslužit će kao temelj za daljnji razvoj infrastrukture koja spaja ekološku održivost i visoku kvalitetu cjelogodišnje turističke ponude. Završetkom projekta stvoreni su preduvjeti za snažnije uključivanje istarskih biciklističkih ruta u širu hrvatsku i europsku mrežu i time se doprinosi razvoju zelenog turizma, kvalitetnijem povezivanju destinacija i smanjenju sezonalnosti uz daljnje pozicioniranje Istre kao cjelogodišnje destinacije aktivnog i održivog turizma. Društvo Naša djeca Poreč i Centar za građanske inicijative Poreč i ove školske godine nastavljaju s provedbom projekta More se. Mentalno zdravlje, osnaživanje, različitost, empatija, socijalna povezanost, edukacija uz sufinanciranje Istarske županije. Inače, 26. i 27. kolovoza u osnovnim školama u Vrsaru i Višnjanu održane su prve dvije poludnevne radionice za učitelje i učiteljice. Radionice pod nazivima Mentalno zdravlje učenika i učenica te Učitelje i učiteljica. Temelji, izazovi i praktične vještine i komunikacija u zahtjevnim situacijama bile su usmjerene na konkretne situacije iz svakodnevnog rada u razredu, od prepoznavanja potreba učenika i učenica do kvalitetnije komunikacije u izazovnim situacijama. Radionice je vodila organizatorica, psihologinja Jasminka Mužinić-Sabol, stručna suradnica društva Naša djeca Poreč s dugogodišnjim iskustvom u području radne komunikacije te očuvanja zdravlja pojedinaca, timova i zajednica. Inače, projekt je usmjeren na jačanje socioemocionalnih vještina djece kroz radionice za učenike i učenice, dok učitelji kroz dodatne edukacije u suradnji sa školama dobivaju podršku u stvaranju sigurnog i poticajnog razrednog okruženja koje doprinosi njihovoj dobrobiti. Tijekom školske godine provodit će se radionice za učenike i to na teme identiteta, vrijednosti, prepoznavanja emocije te postavljanja i poštivanja granica s ciljem stvaranja pozitivne i poticajne razredne klime. Kroz radionice će se razvijati vještine nenasilne komunikacije, samoregulacije, empatije i zajedništva. Aktivnosti će se provoditi u suradnji s talijanskom osnovnom školom Bernardo Parentin Poreč, osnovnom školom Vladimir Nazor Vrsar, osnovnom školom Tar Vabriga i osnovnom školom Jože Šurana Višnjan s ciljem stvaranja prostora razumijevanja, podrške i međusobnog uvažavanja u školskom okruženju. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće u kojima su 2 osobe zadobile ozljede i 1 nalet vozila na divljač. Kao najčešći uzrok prometnih nesreća bila je neprilagođena brzina i vožnja pod utjecajem alkohola. Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata i 30 minuta na kolniku nerazvrstane ceste u autokampu Bijela Uvala. Do nesreće je došlo kada je 38-godišnji strani državljanin upravljajući električnim romobilom bez korištenja zaštitne kacige i uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem i zajedno s romobilom pao na kolnik. Vozač je prevezen u pulsku bolnicu gdje je zadržan, a radi velike alkoholiziranosti vozača nije bilo u mogućnosti alkotestirati, te je izvršeno vađenje krvi i urina poradi analize na alkohol. U drugoj nesreći koja se dogodila u subotu na nedjelju oko 4 sata i 25 minuta na kolniku nerazvrstane ceste Poreč Starići, 21-godišnji strani državljanin upravljajući osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine vozilom je prešao na zemljanu površinu i udario u zemljani nasip. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao pod utjecajem alkohola od 1,35 promila u krvi, te zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U subotu oko 1 sat i 45 minuta u Vukovarskoj ulici u Poreču policijski službenici zaustavili su osobni automobil pulske registarske oznake kojim je pod utjecajem alkohola od 1,15 promila u krvi upravljala 40-godišnja vozačica. Kontrolom je utvrđeno da je žena upravljala automobilom za vrijeme dok je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Zbog vjerojatnosti da će nastaviti s činjenjem prekršaja, žena je uhićena i od nje je oduzet osobni automobil te je uz optužni prijedlog privedena pred nadležni sud. Podsjećamo da za vožnju pod utjecajem alkohola nema opravdanja te pozivamo sudionike u prometu da ne sjedaju za volan ako su konzumirali alkoholna pića. Već i male količine alkohola negativno utječu na sposobnost vozača, otežavaju zapažanje i usporavaju reakcije. Vozač postaje neoprezan i sklon kršenju prometnih propisa.
0: Policijski službenici uhitili su muškarca koji se lažno predstavljao te su protiv njega pokrenuli prekršajni postupak. Naime, policija je u Žminju zamijetila osobni automobil pulske registracije koji je bio zaustavljen u prometnoj traci i napravio kolonu, čime je predstavljao smetnju za normalan tok prometa, te mu je policija svjetlosnim signalima dala naredbu da zaustavi osobno vozilo na pogodnom mjestu, na što se on oglušio te naglo povećao brzinu kretanja i nastavio upravljati vozilom. Nakon što su ga sustigli, utvrdili su kako se radi o 41-godišnjaku koji im se u više navrata predstavio kao komunalni redar jedne općine, govoreći da se bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama, a kako je utvrđeno da muškarac nije komunalni redar, te radi počinjenih prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, on je uhićen te protiv njega pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policija je predložila da mu sud izrekne kaznu zatvora do 30 dana i novčanu kaznu od 720 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud je muškarca pustio na slobodu, te će odluku o sankciji donijeti naknadno.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri samo ponegdje umjerena na oblaka. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12, popodne jugozapadni i sjeverozapadni do 16 čvorova, sutra sjeveroistočni 10 do 20, more danas 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, a na jugu je mogući pokoji popodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena povećana na oblaka. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Your husband is coming.
1: Come. 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Radio Centar. Centar.

Evo nas. Poštovano i drago slušateljstvo, vi svi koji nas sada slušate u svim lijepim mjestima, biserima i dijamantima zapadne obale Istre. Evo ga, otvorit ćemo škrinju blaga. Prva slika je skupocjena, neviđeno nešto, platno. Platno od Mersada Berbera. Ova skupocjena slika, to vam tako reći prepuštamo, poklanjamo za ovu godišnicu koju smo već debelo premašili, 30 godina. 30 godina emitiranja. Dakle, zahvaljujući Društvu umjetnosti Hrvatske, evo ga, kreće aukcija slika na telefon. Ovdje imate besplatni telefon radija. Mersad Berber, evo prva slika. A druga, jedna izuzetna, jedna preljepa apstrakcija, Edo Murtić. Dakle, prvi slušatelj koji nam se javi, evo ga, može dati za sliku ili Mersad Berber, ovo platno, ova flora, ova ljepotica koja nas gleda sa slike, to je skupocjen komad, ovako nešto nismo imali možda 20 godina. Mersad Berber. Evo ga, krećemo u aukciju. 052 451 234. Mi smo krenuli od nule, pa to je tradicija, 30 godišnja tradicija. Dakle, prvi slušatelj koji se javi u režiji može dati ponudu van programa, samo nazovete, izdiktirate ponudu i gotovo, ne idete u eter. Pa da vidimo.

Treća slika je Ivan Lacković, Kroata. To je legenda hrvatskog naroda. Da li ćemo ovdje dobiti prvu ponudu? Evo ga, krenula je aukcija, radio aukcija. Mi slike opisujemo kako ih vadimo iz škrinje blaga. Vi onda dajete ponude, to ide od nule. Dakle, mi smo spremni vam predati u ruke, pokloniti sliku. Evo, zvoni telefon u režiji. 052 451 234 052 451 234.

Evo ga, imali smo poziv za Edu Murtića. Edo Murtić, crvena apstrakcija, to je slikar. Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Imamo 200 bodova. Za Mersada Berbera imamo nekoliko ponuda. Većinom su brojevi iz Slovenije. Dva slovenska broja. Evo sada je Berber Flora, ova djevojka, ova ljepotica koja nas gleda sa slike. Samo 200 bodova je ovo platno od Berbera. 05 telefon. Telefon 052 451 234. Evo ovdje dolaze već poruke nama i na mobitele. Evo, i voditelju radija i ovdje meni osobno, evo, već nekoliko poruka dolazi. Sad se raspituju za ovog Murtića. To je crvena apstrakcija, stara slika Ede Murtića. Ivan Lacković, Kroata, ima tek prvu ponudu, 100 bodova. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Đuro Pulitika. Pokojni dubrovački slikar Đuro Pulitika. Evo ga, imamo jednu sliku, da vidimo šta će biti. Ulje na platnu, ulje platno, 100x100, eksplozija boje, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Ova eksplozija boje, da vidimo, evo ga, Berber je 200, Edo Murtić 200, Lacković 100, Đuro Pulitika je 0, Mladen Žunjić, ovo ulje platno, ova eksplozija boje, čekamo vaše prve ponude. Telefon je slobodan. 052 451 234. Idemo u odbrojavanje. Brojat ćemo 10 do 0. Zatvorit ćemo ovu priliku. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Idemo odbrojavanje. Dakle, lagano odbrojavamo 10 do 0 i zatvorit ćemo ovu priliku. Ova skupocena slika od Mersada Berbera, ova Flora, ova djevojka koja vas gleda sa slike, ima jako malu ponudu, 200 bodova. 052 451 234. Can't take my eyes off of you. 052 451 234. Vi kad nazovete režiju, tamo vi ne idete u eter, pričate u tišini, u tajnosti, van programa. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. 052 451 234. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri. I posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. Trust in me when I say, oh, pretty baby. Evo ga, da li će telefon u režiji zazvoniti? 052 451 234. Prvi slušatelj koji bude dao za Edu Murtića 250, ovo je nekoliko tisuća eura vrijedna slika. E, Mersad Berber, ovo platno. Znate što znači platno od Berbera? To nismo imali ovako nešto jako dugo godina. Dakle, 200 imamo 100. Đuro Pulitika, pokojni dubrovački slikar, je na nuli. Mladen Žunjić, evo tamo nešto priča, vidim u režiji. 052 451 234. And I thank God I'm alive.
052 451 234. Idemo.

Prijateljima. Nula pet dva, četiri pet jedan, dva tri četiri, još par minuta. Recite reći, šta je bilo? Ulje na platnu, Mladen Žunjić, ova eksplozija boje, Jackson Pollock. Američki slikar Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića, tu imamo 300, a Edo Murtić je sada 200, crvena abstrakcija. I Merced Berber, ovo platno je 200 ovdje. A danas će se neko obogatiti na slika od Merceda Berbera, ima malu ponudu. Đuro Politika, Vasilije Jordan imaju samo po 100. 100 bodova. 100 bodova nije dosta niti za kavu, kolače, kifle i perece. Dobro, imamo li ikoga ko sluša radio program o slikama, da ste čuli za slikare Berbera, Murtića i tako, Lacković, Kroata. Legenda hrvatskog naroda, slikar Ivan Lacković, Kroata. Tko će ovdje dati ponudu? Ajde da vidimo. Ja mislim da je još 2 minute. Jel da reži, 2 minute imamo. Dakle, prvi sat koji nas zove na bilo koji broj koji imate, imate 2 mobitela ovdje kod nas, imate i imate fiksni broj 052-451-234. Ako nazovete ovaj fiksni broj, onda znači nećete ići u etar, nego će tamo ekipa sa vama popričat van programa. Možda zanima da li će ovaj Edo Murtić, to je čudo od slike, to je ova abstrakcija od Edo Murtić. Merced Berber isto ima malu ponudu.

0: marketing Radio Centra.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeno na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i skraće zastoje u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Goričana, Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, a na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu tu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
7: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

odluči se pa mi kaži. Možda, možda kasno već, ali idem.

Ponedjeljak 31.8. Ugodno vam popodne, cijenjeni slušatelji Valova radio centra. Dakle, i danas je lijepo sunčano, 29 smo trenutno u plusu, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlage ima 67%, temperatura mora 27 ugodnih. Sunca se više ne trebate bojati, barem ne onih UV zraka. Ali i dalje treba u drugim periodima dana, ono od 10-11 pa do 4-5, biti oprezni. Što se tiče utorka, na Jadranu pretežno sunčano, na našem području jutarnja oko 22 stupnja, maksimalna dnevna sutra do 32. Oblaka bi nešto trebalo biti uglavnom u unutrašnjosti, a što se vjetra tiče, na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velibita i jaka, popodne će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Do kraja tjedna uz lijepo sunčano vrijeme, tek možda koji dan, kao recimo petak ili srijedu, uz nešto malo na oblake, ali kiše nema na vidiku, a subota i nedjelja baš će biti tople, tople. Oslobodili smo se i onih toplotnih valova i one prašine, to je pjeska iz Afrike, i sada smo konačno na miru. Bavlje ljeto nam se smiješi. Što se prometa tiče, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na našem području nema nekih većih zastoja, nismo ni ovih u prvim stupcima, u prvim redovima haka također nas nema, što je dobro. Znači, nema ni radova, nema ni prometnih, ali budite oprezni po gradu, pogotovo u blizini pješačkih prijelaza, a i znate, već ima puno onih na dva kotača i na koje raznim vozilima, ne znamo im više ni imena. Ali imajte na umu, turisti su došli se odmoriti malo, pa su pustili i mozak na odmor. I danas se od 17.30 družimo uz Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 19 prijedlozi za hit tjedna, 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nastavak hita, a od 21 sat slušamo Pepa Toplistu. Želimo vam ugodan nastavak dana i naravno

kada pođeš leć, jer ješ mislit na sebe, a mislit na

Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

lokalne vijesti. Nije važno je li se plivalo za medalju, osobni rekord, dobru fotografiju ili iz ljubavi prema moru, na Poričkom delfinu rezultati su u drugom planu, važno je sudjelovati, a mjesta uvijek ima za sve. I upravo je tako bilo prošlog vikenda na njegovom jubilarnom 25. izdanju. Više od 1700 sudionika iz čak 30 zemalja svijeta okupilo se u Poreču, plivao se maraton i akvatlon, igrao se waterpolo turnir, održana je i supregata na novo uređenoj plaži Picalo, nije nedostajalo ni sadržaja za one koji su došli navijati, družiti se i malo se maknuti od svakodnevnice. Ove godine još jedna novost u suradnji s udrugom Korak zajedno i društvom Jolida Poreč, plivala se posebna plivačka dionica Para svim, duga 500 metara za osobe s invaliditetom uz mogućnost pomoći asistenta onima koji nisu mogli samostalno plivati. Jer sport i druženje trebaju biti dostupni svima, a ovo je jedan od načina da se naglasi iznimna važnost inkluzije za zdravo društvo, poručili su organizatori. Prije 25 godina sve je krenulo puno skromnije. Nekolicina poričkih zaljubljenika u plivanje odlučila je 99. pokrenuti plivački maraton po uzoru na onaj koji se tada plivao na mađarskom Balatonu. Imao sam prilike biti na prvom maratonu i preplivati Balaton, a ovo je bio veliki iskorak za turističku ponudu Poreča. Posebno mi je drago što su nam Mađari od početka dali veliku podršku, a i danas dolaze u velikom broju, prisjetio se Rodoljub Kosić, nekadašnji porečki gradonačelnik koji je bio na prvom porečkom delfinu, a prije toga je i sam preplivao Balaton. Predsjednik sportske zajednice grada Poreča, Aleksandar Beaković, istaknuo je da je ovo samo dokaz jedne lijepe sportske priče, odnosno sinergije grada, sporta i turizma. Zahvaljujući svim sudionicima, ova manifestacija se razvila iz godine u godinu, a svakako treba istaknuti novo uređenu Valamar plažu Pical, koja je nevjerojatna. Želim zahvaliti svim sudionicima, volonterima i glavnim akterima cijele priče, našim partnerima u organizaciji gradu Porešu, na čelu s gradonačelnikom Peršurićom i turističkoj zajednici, na čelu s direktorom Velenikom, kao i sponzorima Valamaru i HEP-u, istaknuo je Beaković. Dok je gradonačelnik Peršurić poručio da Porečki delfin povezuje ljude i države, jača prijateljstva, raste iz godine u godinu, pa je danas najveći rekreativni plivački maraton na Jadranu i jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja našeg grada. Posljednji dani kolovoza u Poreču protekli su u znaku bogatog kulturnog, zabavnog i sportskog programa koji je još jednom privukao brojne posjetitelje na gradske ulice, trgove i prepoznatljive porečke lokacije. Posebno mjesto zauzeo je 36. Street Art Poreč, koji je od 24. do 29. kolovoza grad pretvorio u veliku pozornicu na otvorenom. Ljubitelji glazbe uživali su i u džezu Lapidariju, koji je spojio kvalitetne glazbene izvedbe s jedinstvenim ambijentom staroga grada, kao i u programu 65. koncerata u

0: u Frazijani. No, završetkom kolovoza ne završava ni bogat program u gradu, pa Poreč već u prvi tjedan rujna ulazi s nizom događaja namijenjenih različitim generacijama i interesima. Već danas, 31.8. posjetitelje očekuje nekoliko zanimljivih programa. Večernje sate obilježit će Mystic Forest u parku Olge Ban uz svjetlosne instalacije i glazbu. A danas se održava i smotra istarskih autohtonih proizvoda koja donosi priliku da upoznate domaće proizvođače te njihove proizvode koji predstavljaju tradiciju, okuse i mirise Istre. Kreativnost i ručni rad bit će u središtu Artisan Handmade sajma koji okuplja izlagače i autore originalnih rukotvorina, a sajam je i prilika za razgledavanje i kupnju jedinstvenih ručno izrađenih predmeta. Današnji program posebno će obogatiti kušanje meda i edukacija o izvornom medu, kroz koje će posjetitelji moći upoznati svijet pčelarstva, kušati domaći med te saznati više o njegovoj kvaliteti, podrijeklu i važnosti prepoznavanja izvornog proizvoda. Manifestacija se održava na Trgu slobode danas u ponedjeljak od 18 do 19.30. Turistička zajednica općine Vižinade u 9. mjesecu donosi raznolik program događanja koja spaja kulturu, umjetnost, baštinu i aktivan boravak na otvorenom. Tijekom mjeseca posjetitelje očekuje filmska večer na otvorenom, tradicionalni likovni susret Arsakra te 29. izdanje biciklističkog maratona i pješačenja Parincana. Sve počinje 11.9. projekcijom filmova na otvorenom ispred crkve u Vižinadi u sklopu projekta Istra u kadru, Istra u gostima. Riječ je o prekograničnoj kulturnoj razmjeni slovenskog programa Kino Istra i hrvatskog programa Istra u kadru, Istra u gostima, koji se provodi uz potporu programa javnih potreba u kulturi Istarske županije u organizaciji Istarske kulturne agencije u suradnji s Kinom Istra iz Izole. 19.9. Trg u Vižinadi ponovno će postati mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i inspiracije kroz tradicionalni Arsakra ekstempore. Program će se odvijati tijekom cijelog dana, a Vižinada će još jednom ugostiti umjetnike i ljubitelje likovnog stvaralaštva u posebnom ambijentu svojeg povijesnog središta. Rujan završava u sportskom i rekreativnom duhu. 27.9. održat će se 29. biciklistički maraton i pješačenje Parencana, tradicionalna manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih povijesnih trasa. Parencana danas predstavlja mnogo više od nekadašnje željezničke pruge. Ona je jedan od simbola aktivnog turizma, povezivanja istarskih mjesta i uživanja u krajoliku na dva kotača ili pješice. Policijski službenici uhitili su muškarca koji se lažno predstavljao te su protiv njega pokrenuli prekršajni postupak. Naime, policija je u Žminju zamijetila osobni automobil pulske registracije koji je bio zaustavljen u prometnoj traci i napravio kolonu, čime je predstavljao smetnju za normalan tok prometa, te mu je policija svjetlosnim signalima dala naredbu da zaustavi osobno vozilo na pogodnom mjestu, na što se on oglušio te je naglo povećao brzinu kretanja i nastavio upravljati vozilom. Nakon što su ga sustigli, utvrdili su kako se radi o 41-godišnjaku koji im se u više navrata predstavio kao komunalni redar jedne općine, govoreći da se bavi nepropisno parkiranim vozilima na električnim punionicama, a kako je utvrđeno da muškarac nije komunalni redar, te radi počinjenih prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, on je uhićen te protiv njega pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom. Policija je predložila da mu sud izrekne kaznu zatvora do 30 dana i novčanu kaznu od 720 eura, te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sud je muškarca pustio na slobodu, te će odluku o sankciji donijeti naknadno.
1: Vijesti iz sporta.
0: posljednje subote u kolovozu nije aktualan samo porečki maraton, već se na području Poreča održava i zanimljiv bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Veleniki, koji već 31 godinu organizira međunarodni turnir trojki. Na turniru su se okupili brojni ljubitelji bočanja zajedno sa gostima, natjecateljima iz različitih bočarskih klubova Istre, i to su bili bočarski klubovi Rapavel, Nova Vas, Vrh, Vižinada, Plamen, Selina, Bujići, Červar, Montrilj, Višnjan, gosti iz Italije, Fiumicello, te domaćini bočarski klub Veleniki. Okupljene su pozdravili predsjednik zajednice bočarskih klubova grada Poreča Petar Popović i predsjednik bočarskog kluba Veleniki Darko Milohanić, koji su svim sudionicima i zaželjeli dobre igre i lijepo druženje. Nakon cjelovečernih pripetavanja u polufinalu su Veleniki pobijedili Červar rezultatom 10-3, a Nova Vas je pobijedila Selinu sa 13-5. U finalu su domaćini pobijedili Novu Vas sa 7-2, a u igri za treće mjesto Červar je bio bolji od Seline rezultatom 13-6. Za pobjedničku ekipu nastupali su Luka i Ivan Milohanić i Boro Raditić, a za Novu Vas su igrali Walter Mates, Ante Jurica i Edi Gržinić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka u Istri, a na jugu je mogući pokoji popodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro prolazno umjerena povećana na oblaka. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno velebita i jaka, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Info.
1: Lijep pozdrav, vrijeme je za još jedno izdanje Infopunkta. Od danas 31. kolovoza započela je 36. Međunarodna studentska kiparska škola Montraker, jedan od najdugovječnijih programa posvećenih praktičnom kiparskom obrazovanju studenata i likovnih akademija. Papučko otvoreno učilište Poreč poziva sve zainteresirane posjetitelje da uživo poprate studente koji će u kamenolomu u Vrsaru raditi svakim danom, osim nedjelje od 8 do 12, od 16 do 19 sati, na vlastitim skulpturama u kamenu, prolazeći pritom cjelokupni proces njihovog nastanka od početne ideje i oblikovanja do završne izvedbe.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Kako bi se mještani fontane pravovremeno pripremili za sezonu grijanja i izbjegli duža čekanja uobičajena za jesen, ovlašteni koncesionar MLD usluge omogućit će redovno obavljanje dimnjačarskih usluga u periodu od 21.9. do 3.10. Svi zainteresirani ovu uslugu, to jest dimnjačarsku uslugu, mogu naručiti pozivom na broj 099-251-3626 ili putem maila mldusluge@gmail.com.

4. i 5. rujna ulice Tara ispunit će glazba, mirisi istarske kuhinje, dječji osmjesi, domaći proizvodi i tradicija. U sklopu programa Gustatore, najbolje od Istre u Taru, kušat ćemo učiti, družiti se i nazdraviti kraju još jednog ljeta. Što se zabave tiče, pobrinut će se Infinity Band, Big Crow Dance Party, posebni gost festivala bit će Mario Batifjaka, a u subotu zabava je zagarantirana uz Grooverse i Plavi orkestar.

0: Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsar svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar.
1: Evo poštovani slušatelji, bio je to Infopunkt. Na valovima Radio Centra nastavljamo sa odličnom glazbom, a u 19 sati biramo zajedno nove hitove tjedna Radio Centra. Ostanite uz nas.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radiocentra. Evo, krećemo sa emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. 34 put, četvrti put po redu ovoj godini. Dakle, izbor hita tjedna, čućemo kao i obično 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. A vi ćete onda izabrati jedan domaći, jedan strani prijedlog, upisati to u poruku, dopisati vašu glazbenu želju i te tri pjesme poslati na 098-724-725. Evo, već slušamo pjesmu Jakova Jozinovića i Jasni Zlokić, Ljudi poput nas. A osim ove pjesme, nudimo vam sljedeći izvođače. Severina i nova pjesma Pozovi me ti, Anksiozna. Zatim Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, Silente, Prije ili kasnije. Ili kombinacija Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix. Od stranih izvođača tu su Cat's Eye, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i Kali Rae Jepsen. Dakle, 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Nemojte to zaboraviti. Idemo čuti Jasnu Zlokić i Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas, najnovija pjesma.

Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, odličan duet, odlična pjesma Ljudi poput nas, zove se pjesma. Dakle, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića ide sada prvi strani prijedlog. Tu su trenutno najveće

zvijezde, posebno kod mlađih slušatelja glazbe, Cat's Eye, djevojčka skupina Cat's Eye iz Los Angelesa, pjesma Animals novog EP-a koji je objavljen i na CD-u i na vinilnoj ploči, pa poslušajmo Cat's Eye, Animal.

Devojačka skupina Cat's Eye i pjesma Animal, mislim da je to prvi single sa tog EP-a koji je pušten u prodaju prije recimo 10 dana. A Cat's Eye i Animal prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Jakove Jazinovića i Josipe, nije Josipe nego Jasne Zlokić, idemo čuti drugi domaći prijedlog. Severina je tu sa drugom pjesmom od tri koje je pustila u eter ukupno 2 tjedna. Druga pjesma zove se Pozovi me ti, anksiozna Severina.

Bila je to Severina, pjesma Pozovi me ti, Anksiozna. Drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti drugi strani prijedlog. Nakon Cat's Eye tu je Ariana Grande. Ima novi studijski album i novi drugi single s tog albuma koji se zove isto, Petal. Poslušajmo Arianu Grande.

Na valovima Radio Centra evo preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna 34. put po redu ovoj godini. Čuli smo drugi strani prijedlog Ariana Grande i pjesma Petal. Evo, album je objavljen krajem 7. mjeseca. Zove se isto tako Petal. Idemo dalje, slijedi nam treći domaći prijedlog. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić su pjevali, Severina je pjevala, nisu pjevale Mija Dimšić i Maja Batorek. Dan koji se pamti, obrada stare pjesme Kiće Slabinca. Mija i Maja.

Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Stara pjesma Kiće Slabinca, evo nova verzija u njihovom izvođenju Mija i Maja. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna, a treći strani kreće sada nakon Cat's Eye i Ariane Grande, tu su Meduza i Khalid, Weekend se zove pjesma, možete glasati za njih na 098 724 725.

Weekend zove se pjesma, oni su Meduza i Khalid, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Preslušavamo prijedloge, ali možete već sad glasati zašto ne. Broj telefona je 098-724-725, izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dodajte vašu glazbenu želju. Te tri pjesme pošaljite SMS-om, Viberom ili WhatsAppom, svejedno je. Evo četvrtog domaćeg prijedloga, grupa Silente, nova pjesma, najavljen novi album, prije ili kasnije zove se pjesma, poslušajmo Silente.

Grupa Silente i pjesma Prilika snije, a to je četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Četvrtoj strani kreće sada, tu je Daša, ima novu pjesmu, zove se Memo. Poslušajmo Dašu.

Bila je to Daša s pjesmom Memo kao četvrti strani prijedlog. Ja ću još jednom ponoviti za koga možete glasati. Od domaćih izvođača Jakov Jozinović i Jasna Zlokić, zatim Severina, pa Mija i Maja Batorek, Silente kao četvrti domaći izvođač i peti su Denis Goldin, Vatra i Massimo, pjesma Nama se nikud ne žuri, remix verzija koju ćemo sada čuti. A od stranih izvođača Cat's Eye, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i, eto ću vam reći malo kasnije, slušamo Denisa Goldina, Vatru i Massima u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix.

098-724-725 ako želite glasati već sada. Mi smo čuli peti domaći prijedlog, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, a slijedi peti strani prijedlog. Tu je Carly Rae Jepsen, ima sasvim novi single, zove se Motivation.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Evo, dragi slušatelji, odslušali smo sve prijedloge domaće i strane u 34. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove, recimo pjesma 90-a iz koje je to godine, sad ćemo vidjeti. 1990-a, točno. Dakle, prljamo kazalište, Kakadu Luk, Jura Stublić i filma od stranih izvođača Tina Turner, Chesney Hawkes, Traveling Wilburys i Cher, odnosno Cher. To ćemo slušati do 20 sati, u 20 sati su vijesti Hrvatskog radija, nakon toga se vraćamo sa, dakle, ponovo prijedlozima za izbor hita tjedna, tada ćete i glasiti ako već niste. Dosta priče, slušamo prljavo kazalište.

0: Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
1: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo maknem, to će se dogoditi.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 3 su osobe hospitalizirane, a 4 nemaju simptome. 5 slučajeva zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zbog pojave virusa, Zagreb sutra i prekosutra počinje pojačano suzbijati komarce. Mjere će se provoditi na više mjesta, među ostalim i na područjima gdje su pronađene uginule vrane kod kojih je i pronađen virus. O načinu prijenosa virusa zapadnog Nila i stanju hospitaliziranih pacijenata govore epidemiologinja Dijana Majer i pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti Marko Kutleša.
2: Od toga su 4 simptomatska, 3 asimptomatska i zapravo evo iz područja su Zagreba, središnje Hrvatske, istočne Hrvatske, znači kontinentalni dio Hrvatske. Virus se prenosi isključivom ubodom zaraženog komarca, ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, ne prenosi se sa ptica na čovjeka, nego je komarac taj preko kojeg se možemo zaraziti.
3: Jedan je nešto bolje, drugi još uvijek isto na mehaničkoj ventilaciji, a i to je uobičajena situacija za ovo doba godine. Ovi ljudi imaju teški oblik bolesti, baš zahvaćanje mozga, nemaju motoričkih ispada, tako da ako to uspije preživjeti, nadamo se da će biti relativno povoljan ispad, ali činjenica je da su starije dobi, te da će oporavak biti sigurno dug.
0: A evo što kažu Zagrepčani.
4: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
5: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše, to je loše.
6: Pa nisam jako zabrinut.
0: U požaru koji je jučer puknuo u Gromačniku potpuno je izgorila vikendica, a vatra je zahvatila oko 10 hektara vinograda, voćnjaka, šume i raslinja. U gašenju je sudjelovalo 13 vatrogasaca iz Sibinja uz pomoć javne vatrogasne postaje Slavonski Brod. Ozlijeđenih nije bilo, a šteta se procjenjuje na više desetaka tisuća eura. Uzrok požara još se utvrđuje.
7: Vijesti.
0: Broj nestalih u trajektnoj nesreći kod Cipra porastao je na 20. U nesreći uz sjevernu obalu otoka poginulo je najmanje 8 ljudi, a 239 je spašeno. Trajekt sa 267 ljudi jučer se prevrnuo nakon što je isplovio iz Kirenije prema Mersinu. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je to iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
8: Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
0: Nastavlja se potraga za oko 4.500 nestalih nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Kine, a broj poginulih porastao je na 955. Spasilačke ekipe tragaju i za radnicima za koje se strahuje da su ostali zarobljeni u

0: tunelima hidroelektrana u Nepalu, a potragu otežavaju nove kiše i mogućnost porasta razine vode. Hrvatska vlada odlučila je za pomoć stradalima izdvojiti 500 000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
4: I evo nas nazad na valove Radio Centra, vrijeme je za glasanje, dakle izbor hita tjedna Radio Centra, 34. po redu, vrijeme je za glasanje, uzmite odmah vaše mobitele ili kako već šaljete poručice, SMS-ove, Viber poruke, WhatsApp poruke, možete i sa laptopa, zašto ne, ili s kompjutera, desktopa. Glasajte za jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i u poruci dopišite i vašu glazbenu želju, nemojte to zaboraviti. Evo tu su Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, pjesma Ljudi poput nas. A osim za njih, možete glasati za Severinu ili za pjesmu Dan koji se pamti, Mija i Maja Batorek, ili grupu Silente, ili Denis Goldin, Vatra i Massimo. To su domaći izvođači, a strani su Cat Sai, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i Kalira Jepsen. Evo, poruke su već počele stizati na moj tablet. Zuji polako uređaj. Pa evo, smislite za koga ćete glasati. Jedan domaći, jedan strani prijedlog. Mislim da je jednostavno. I naravno dobit ćete glazbenu želju ispunjenu.

Ja sam Zlokić i Jako Jozinović, pjesma Ljudi poput nas, prvi domaći prijedloga, prvi strani je tu Cat's Eye i Animal. A evo i prve poručice, kaže pozdrav Tina iz Poreča, glasam za Severinu i Meduzu i Kalida. Može pjesma od Voyage, Hotel i Party. Valjda sam dobro pročitao. Ako nađem, pustim, ako ne, onda valjda nešto drugo od Voyage. Evo, sorry, nisam upoznat sa pjesmom. Ali pozdrav ide za

prije toga ću reći da smo čuli Cat's Eye i pjesmu Animal. Idemo dalje s prijedlozima. Severina i pjesma Pozovi me ti, anksiozna. Nova poruka kaže: glasam za... Opet ne kužim šta piše. A da, Cat's Eye, jasno. Ne znam, čudo je napisano. Dakle, Cat's Eye i Silente. Alex i Stara. A glazbena želja: Alex, dragi, zaboravio si. Ajde, ako nas čuješ, pošalji i glazbenu želju, pa ćemo je uvrstiti u eter kasnije. Slušamo Severinu, Pozovi me ti, anksiozna.

Severina, pozovi me ti, anksiozna. Drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Drugi strani je Ariana Grande i pjesma Petal. A evo nove poruke. Ana iz Funtane kaže: ja glasam za Jakova Jozinovića i Meduzu i Khalid. Ako može, Elton John, bilo koja pjesma, super, hvala. Može, hvala ti. Na glasovima, evo tako to funkcionira, 098-724-725, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja, jednostavnija, ne znam da li može.

Ariana Grande i pjesma Petal, po meni malo dosadna stvar, ali ok, ima i ona fanove koji obožavaju ovu pjesmu i cijeli novi album. A mi idemo dalje, slijedi nam ko? Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, zove se pjesma, a tu je nova poručica iz Rovinja. Opa, Marija iz Rovinja. Evo šta kaže Marija iz Rovinja, kaže glasam za Carly Rae Jepsen i Severinu. Kroz naš život. Ako može nešto od Jasne Zlokić, pa evo čuli smo Jasnu Zlokić sa Jakovom Zinovićem, mogli ste za njih glasati, za tu pjesmu da glasate. Ali okej, okay, prihvaćam. Jasna Zlokić malo kasnije. Ajmo čuti Miju Dimšić i Maju Batorek, Dan koji se pamti, glasajte, još 14 minuta imate za glasanje.

Nešto ste stali sa glasanjem, ne znam zašto, tako jednostavno je glasati za nove hitove tjedna. 34. put po redu u ovoj godini biramo dakle nove hitove tjedna Radio Centra. Čuli smo Miju Dimšić i Maju Batorek u pjesmi Dan koji se pamti, to je bio treći domaći, a treći strani kreće sada. Meduza i Khalid, pjesma Weekend. Evo upravo je stigla jedna poruka na WhatsApp, kaže Alen iz Žbandaja. Glasam za Cat Sai i Severinu. Ok, prihvaćamo, zašto ne. Ali opet fali glazbena želja. Pa šta se to dešava? Dakle, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme neka budu u poruci. Poruka može biti SMS, Viber, WhatsApp, sve to besplatno za vas. 098 724 725.

Nećemo stići čuti sve pjesme ako budemo slušali u cijelosti, pa idemo dalje, slijedi skupina Silente, Prilikasnije. Vi imate 9 minuta za glasit, nema više Prilikasnije, glasite odmah 098-724-725. Nova poruka kaže: glasam za Jakova Jozinovića i Dašu, nema veze kako se zovem, ali glazbena želja je važna, to je Metallica. Opa, opa, još da znamo otkud se javljaš, ali okej, može Metallica za tebe.

što znam. Grupa Silente, pjesma ili prije ili kasnije se zove pjesma. Da vas podsjetim samo za koga možete glasati u sljedećih 6 minuta, budite brzi. Dakle, 098-724-725. Jako Jezinović i Jasna Zlokić, Severina, Mija i Maja, Silente ili Denis Goldin sa ekipom. Od stranih izvođača Cat Saja, Ariana Grande, Meduza i Khalid, Daša i Khalil Jepsen. Pa valjda nije toliki problem glasati, pa glasite odmah. Evo je Daša, pjesma Memo.

Daša i pjesma Memo. Četvrti strani prijedloga, idemo dalje. Peti domaći slijedi Denis Goldin, Vatra i Massimo. Nama se nikud ne žuri, remix. A nama se žuri jer još 4 minute imate za glasanje. Evo nove poručice, kaže ovako. Dino iz Pule. Opa, šta na Puli nas slušate? A da, može se preko interneta, no, zaboravio sam. Kaže Dino ovako. Ariana Grande i Silente. Opa, mislio sam da Ariana Grande neće dobiti jedan glas, evo međutim došao jedan glas za Ariana Grande. Hvala Dino što si glasao i nastavi nas i dalje slušati u Puli, zašto ne, možda si Porečan, nisi nam se izjasnio. Ja sam to upisao, a još je malo ostalo vremena, dakle još da čujemo Carly Rae Jepsen i pjesmu Motivation i onda ćemo objaviti pobjednike. Budite brzi sa glasanjem.

Evo, dovoljno smo čuli ove pjesme, moramo čuti i zadnju, po mogućnosti u cijelosti, i na kraju pjesme ide proglašenje pobjednika, ali još imate vremena za glasati, koliko? 3 minute i pol. Ja ću ponoviti još jedan put za koga možete glasati. Jako Vezinović i Jasna Zlokić, Severina, Mija i Maja, Silente ili Denis Goldin sa ekipom. Od stranih Kecaj, Ariana Grande, Meduze Khalid, Daša i Carly Rae Jepsen. Još jedna poruka je tu, kaže Ivan iz... Ne kužim. Dobro, ne veze, Ivan. Ivan kaže, ja bih glazbenu želju nešto od Stevena Wilsona. Opa, Miki. Svaka čast, Steven Wilson, može, može. A glasovi, kaže, su sljedeći Silente i Daša. Hvala. Evo, slušamo pjesmu Motivation, Carly Rae Jepsen, na kraju pjesme, proglašenje pobjednika.

I evo vrijeme je za proglasiti pobjednike u 34. po redu izboru hita tjedna Radio Centar. Nekako sam i očekivao da će biti ovako kako je ispalo. Zbrojio sam sve vaše glasove i najviše vaših glasova domaćih izvođača su naravno dobili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, ljudi poput nas, evo Jakov Jozinović, Opća zvijezda i Jasna Zlokić je tu faca. Već tako dugo pjeva, ima krasne hitove. Tako da su oni domaći izvođači koji su pobjedili od stranih, naravno očekivao sam i tako je ispalo. Cat Size su dobili najviše vaših glasova, a ovi drugi više sreće drugi put. Tako da te nove hitove tjedna slušamo u nastavku. I vrijeme je za odjaviti emisiju. Ja sam Fedor Božinović, slušali ste izbor hita tjedna Radio Centra. Preporučujem da ostanete i dalje uz naše valove, još ćemo ispuniti glazbene želje. Ostanite uz nas. Ćao, čao. Hit tjedna.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Tell you what I'm talking about, baby.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Misli za svaki dan i za svaku noć. Da li zarađuješ novac da bi ga držao u džepu? Da li svoju radost dijeliš s drugima? Ne pali se svijeća da bi se stavila pod lonac, da bi se pokrila. Kada šećemo gradom, vidimo kako se reklamiraju razni proizvodi. Kraj cesta razne reklame, jumbo plakati, mini plakati, svugdje reklame, svugdje se reklamiraju razne trgovine, razne mogućnosti kupnje, razne pogodne prilike. A da li reklamiramo Krista? Ako već ne preko marketinga, da li ga propagiramo svojim životom i riječima i djelima? To je učinila Marija Magdalena kada je došla na grob i nije našla Isusa. Bernardin Schellenberger iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Marija Magdalena biva od uskrišenika, tako reći, preobražena u rajskoga čovjeka, u novu Evu koja kaže vidjela sam gospodina. Pravoslavna je crkva naziva ravnom apostolima. Ona bi se s pravom smjela zvati zaštitnicom crkve jer je njeno utjelovljenje prva glasnica uskrsnuća i stoga još više od prve Eve majka svih živih. Da, Marija Magdalena, ta žena koju više ništa ne drži sapetom, ta po Bogu oslobođena žena, slobodna da potpuno prihvati Boga, ima mnogo toga reći čovječanstvu i crkvi današnjice. Uskrišenik je šalje k nama. Idi, mojoj braći. Svi oni trebaju biti poput tebe. Svi oni trebaju reći, vidio sam gospodina. Iz toga neka žive. Neka mi ona ostane na tragu, na putu k ocu. A svoju snagu crpi iz pogleda na mene. U evanđelju uskršnje noći kaže nam se da su se žene nakon susreta s anđelima odmah od istodobna straha i radosti ustrčale, kako bi radosnu vijest što prije prenijele dalje. Pisao je Josef Ratzinger, kršćanstvo nije stvar dosade, stvar od drugorazredna značenja. Tko je ganut tom vješću, taj se mora ustrčati, toga ona pokreće, jer je važno da prodre dalje prije nego što bude prekasno. Apostoli su i sami, tako reći, krenuli u trku po svijetu da bi još u svojoj generaciji pronosili do krajeva poznate zemlje vijest o pobjedi života, o gospodinovu uskrsnuću. Isusovi su učenici spavali na Maslinskoj gori, ali mi spavamo usred uskršnjeg dana i ne vidimo ono istinsko. U ovom bi času trebala naše srce ganuti veličina vijesti, kako bismo i mi počeli pronositi dalje Isusovo svjetlo i postali glasnicima Kristove radosti. Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Ako si doživio veličinu uskrsnuća, ako si susreo Isusa Krista, nemoj ga stavljati u džep, nemoj ga stavljati kao svjetlo u lonac, nego govori o njemu, pričaj, živi Isusa Krista danas svugdje gdje živiš, svugdje gdje se krećeš. Budi drugi Krist, budi svjetlo za sve one koji žive u mraku.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđeno u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kako

0: Evo, izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom ovoga da nije ovoga niko stradao.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
3: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
2: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádia zbog korupcije pri prodaji INE.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
2: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave, te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
4: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
2: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
5: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
2: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
3: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj, Anhaltu, ako je na

0: čelu pokrajinske vlade premijer iz AFD-a.
1: AFD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
2: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
3: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostani. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33.000 tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1.

0: Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Start a new chapter between the two countries.
1: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
2: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Sad još odlazim na mjesto gdje je sve još tako jako, gdje se godinama vraćam kada pomislim na nas. To je mjesto moje duše, to je mjesto moga tijela, to je dragi kamen, smaragd, otok, utočište, spas.
1: Sad još odlazim na mjesto gdje je sve još tako jako, gdje se godinama vraćam kada pomislim na nas. To je mjesto moje duše, to je mjesto moga tijela, to je dragi kamen, smaragd, otok, utočište,

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja, kriza na